0: er Radio Viborg.
1: Du får den bedste sommer.
0: Din genvej til Midtjylland.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shit.